ia se mata upu mai tatou pokalame ia po se mata upu ia langa mai pa iolo tatou sudu e tatou te faa soa iai po se mata upu rete sila fia e na umiesi fina ngalo rete nuu ia po se mata upu lawa fo ia te mai tatou te mafuta i nefi a fia mana e fo i ole tatou pokalame mai ole tatou upu mai tatou pokalame nefi a fi ole upu le ole ole fia mousi na faa maa mai tatou sudu pe yai si ese ese ngaro upule ta uli pola male au pola pola ia male pola pola ah pola pola pola au pola pola ole ase ese ese ngaro upuni chul e ese ese ese ngaro upuni chul por mi ala vetas me iso fina ngalo ta tumta upuni fiafi